0: u pela o skupno hrvatsko sodišče u ovo mjesto. Marijanka leži 6 kilometrov sjeverno glavnoga grada Slovačke, Požuna.
1: Čuli ste izveštaj od Petre Marije Živković. Zadnjom predstavom Molierove komedije Skupnjak je čir završilo kazališno ljeto Pandrov. Ov kulturni festival ima ljetos krugli jubilej. Polak odziva publike je bilanca izvanredno dobra. Čujte već od Silvije Degndorfer.
2: Pred rasprodanim gledališćem na Crikvenom trgu Pandrofa se je ansambl čir na večer uz dugotrajni aplauz oprostio od svoje publike. Produkcija Skupnjak, u kojoj glumac Georg Kustrić iz Novoga Sela igrao naslovnu ulogu, je u 30. ljetu postojanja festivala svečevala zvanaredan uspjeh. 17 predstavov je zvedjot, 5900 gledatelev i gledatelic bilo 100% popunjeno. Zemaljski poglavar i kulturni referent Hans-Peter Doskocil čestitao je kazališnomu ljetu koje od 2025. ljeta dio kulturnih poduzeć Gradišće zvanaredno uspješnoj sezoni.
1: Silvija Degndorfer je izvještavala. U Plajgoru su subotu svečevali Hrvatski dan i Dan sela. Po maši je načelnik Vince Hergović položio vijenac kod spomen table Matije Meršića Miloradića na Meršićevoj hiži. Od podne su u dvoru općinskog stana pod šatorom imali kulturni program. Oblikovali su ga pjevački zbori Peruška Marija iz Hrvatskog židana iz Viranjak iz Prisike, kod i kulturno-umjetničko društvo Čakavci iz Hrvatskog židana i tamburaški sastav Beťari.
3: Danas.
1: Zemaljski poglavar Tirola Anton Matle od ÖVP-a se zalaže za reformu penzijov. U jedan žurnalu na podne se je progovorio za to da bi se tribalo najranije s 65 ljet minjati u mirovinu. Dokazati da bi se tribalo djelatno vrijeme od najmanje 45 ljet. Izrael javlja pred Sjedinjenimi amerikanskimi državami sumlje u pogledu na od predsjednika Donalda Trumpa nazvišćen plan o demilitariziranju militantne palestinske organizacije Hamas. Objelodanjena verzija da ne zrcali pozicije Izraela. Najveći dio kih 60.000 migrantov, ki su do petka dostigli španjolsku eksklavu Ceuta, da se je opet vrnuo u Maroko. Marokansko ministarstvo unutarnjih poslov je oficijelno javilo da su folišne informacije peljale do ovog graničnog incidenta. Sudjelivanje marokanskih vlasti odbijaju. Slijedi još prognoza vremena, zutra, utorak, ide ekstremna vrućina dalje. Računati se mora s maksimalom od 35 do 40 stupnjev. Od jutra do navečer će biti sunčano, oblakov, kumaj. Privremeno će puhati umjeren vjetar iz juga. Prih zutra srijedu će ostat temperatura ekstremno visoka s 35 do 40 stupnjev. Na čuda mjest će cijeli dan dugo svititi sunce. Od podne će dobroditi par oblakov, ali vjerojatnost za pljuske i grmljavine će biti slaba. Samo kukrat će propuhnuti umjeren vjetar iz juga. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. Zbogom!

0: Kulturni Tajedan.
1: Dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji. Silvija Degendorfer vas srdačno pozdravlja pri Kulturnom Tajednu. Jubilarna 60. međunarodna smotra folklora u Zagrebu stoji danas u centru naše emisije. Tamburica Traještov je onda najme zastupala gradišćanske Hrvate i Hrvatice. A u Opatiji u Istri teču zadnje priprave za renomirani Liburnija Film Festival. Ovo su glavne teme današnjega izdanja koje će muzički otvoriti.

0: Tamburica Trajštov je pred kratkim gostovala pri 60. međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Društvo nije slučajno dostalo pozivnicu za ovu jubilarnu priredbu. Trajštovski tamburaši su naime reprezentirali gradišćanske Hrvate pri prvoj smotri folklora pred 60. ljeti. Čujte veđu prinosu od Petre Marije Živković.
1: Tamburica Trajštov je pri smutri folklora u Zagrebu i svojega širokoga repertoara zaigrala i jačku Oj Jelena. Utemeljitelj društva Adalbert Kuzmić je znatno pridonesao tomu da je tamburica danas najprepoznatljiviji simbol gradišćanskih Hrvatov. Po njegovoj smrti je preuzeo sin otopelanje tamburice Trajštov, a od 1992. leta je to unuk Wolfgang.
2: Mi imamo stare gradišćanske jačke, to su prave stare jačke. Naša nestara jačka to je Oj Jelena Jelena, ko se zna to bio jedna jačka, to je naš Jozef Hen zasvirao, nek se ne zna, ali smo bili mi prvi, ali je bio duvan. A pa imamo čuda jačko iz Gradišća, to je napisao naš stari otac, pa Fere Slučić. A sad imamo i čuda šlagere iz Hrvatske, to za našu grupu aranžiramo, trvamo to kako svega stare do moderne jačke, to je naš repertoar.
1: Ko trigi tamburice Trajštov su ih izdavi na svoju narodnu nošnju, u koje su nastupili pravoda i pri smutri u Zagrebu. Helmut Machtinger razlaže mušku nošnju.

Prilikom tamburice uz oganj je petak. Tamburica složno je oblikovati muzički večer u krčmi Divoš Karal u Filežu, ki će početi u 8 na večer. Volka Prodrštovski Poljanci će do subotu zabavljati goste Rastoka Cirković u Volka Prodrštofu. Početak hrvatskog večera je u 6:30 na večer. S grilanjem na fileškom Rastoku Prandler svečuje subotu grupa Mir svoju 35. obljetnicu postojanja. Početak fešte je u 6:00 na večer. U Filežu svečuju nedilju tradicionalni kiritov na Lovrijanču. Početak je u 3:00 pred crikvom. Nastupit će do stinjačku kolo, violinist Luka Kustrić kod i domaći graničari. Na večer će do zabavljati koprive. U Farskom škadnju u Trajštofu su još samo u FTA 1 subotu izložene slike pokojenoga umjetnika Sepa Laubnera. U zato kažu slike iz zbirke Infeld pod geslom Gibanje. Ovje su izložene do 10. augusta. Farski škadanj u Trajštofu je otvoren od četvrtka do nedilje od 4 do 8 na večer. Još do 29. augusta je otvorena ljetna izložba u galeriji Trudice Domnanović. Izložene su slike umjetnice Sonje Melhat-Ledl pod geslom Pogledi. Pogledat se more od četvrtka do subote od 4 do 6 u Velikom Borištofu.

0: Pred vrati Jelo Vrijenča i tim Fileški Kiritov, pjesnik Anton Leopold iz Frakanave je selu daroval pismeni spomenik, a domaća folklorna grupa Graničari je pjesmu Fileš oglazbila. Mladi Filežac Lorenz Kerstinger se je 2019. leta ovom pjesmom naticao na recitalu. Njegovu interpretaciju morete čuti sada.
1: Anton Leopold, Fileš, kad kroz lozu ideš, od Mijanova prik dojeti ćeš u Fileš, čut hrvatski krik. Evo mjesto staro, naš hrvatski kraj, zeleno i šaro kod cvatući gaj. Usred drivlja drivne, grofovski kaštelj, šapče staro drivlje, stan načijed još cijel. Ovde je granica, tih hrvatski kut. Svira tamburica, pjeva žarka čut.

I tim smo došli na konac današnjega kulturnoga tajedna. Na ovom mjestu vas još kanim upozoriti na večernji magazin Rubi sredina. U njem će vam kolegica Petra Marija Živković predstaviti različne jačke gradišćansko-hrvatskih bendov. Rubi sredina počinje kratko po 8 na ovom valu. A na tom vam sada i ja, Silvija Degendorfer, hvalim na slušanju, drage slušateljice i dragi slušatelji. Želim vam još i ugodan večer. S Bogom!

Danas ste čuli primjere za muzičko stvaranje naših gradišćansko-hrvatskih bendov. Na koncu je to kofišo kompenijačkom Gusla mi se poterla. Uživajte ovu zanimljivu interpretaciju ove jačke. Uživajte i današnji večer. To vam želim ja, Petra Marija Živković, iz Burga.